0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Моя кохана, у нас все добре, трохи потеплішало. Зараз мінус 12, але великий вітер. Но нам не холодно, гріє ваша любов, чайочек, все добре. Я вас обожнюю.